مرۆڤە کۆپشتگرەیە کۆ پەرستگاها هەلەبێ بۆ بەشداریارێ بەبەری خزمەت گوزاریان کۆ تەکنیکی کۆ ئەنجومەنێن کۆ هەرێمی و مشتە جیهان کۆ کۆ هەلەمات بەخشیکردنە کا بەرپرسیاریامەیا کۆ بانگکریاش بۆ کۆ ڕاکردنە کاچۆپۆ کۆ زبلخانەیەن کۆ نەسیایایەن کۆ لە هەرێمایە کۆم بوونە وکو هف هلمتاشی باجه را کو دار اسی و باجه رو که کو انجارا اوکو قبطان اوکو تقدیه وقت افتیاجی با ارمانجا داوینان کو لدیار دیا کو زبلخانه ین کو نصایی و باشتر کرنکا روشی خزمت گوزری و بخشی گشتی.